ފަހެ ހަމަ ކަށަރުން ޙައްޤު ބަސް ފުޅު އެވުރެންގެ ގާތަށް އައިހިނދު އެވުރެން އެބަސް ދޯކުޅަށްވެ ފަހެ އެވުރެން އެކަމަށް ފުރައްސާރަކޮން އުޅުނު ކަންތަކުގެ ޚަބަރުތައް އަދި ފަހުން އެވުރެންގެ ގާތަށް އަންނާނެތެއް

0: ކީރިތެ ކޮރުވާނަކީ އެންމެ މަތިވެރިފުއި
1: އެފަދުގައިވާ ބައެއް އާޔަތްތަކާ ސޫރަތްތައް ބާވާލެއްވި ތަފާތު ހާދިސާތަކާ ސަބަބުތަކާ ގުޅެގެން
0: އެ ހާދިސާތަކާ ސަބަބުތައް އެހުންތެރިނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނީ
1: ސަބަބުން ނުޒޫލް
0: ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭ ގަޑުން
1: އެންހާ 7349 ކިލޯ ހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް އަދި 8900 ގާޓްސް ఎఫ్ఎం బ్యాండ్
0: ఇంతజార్ కొల్లపా.

0: ކުރಿಯަށް މިދަނީ އަހާޝޭ ބުނާނަ މި ޕްރޮގްރާމް މިހަފުތާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ތިބޭފުޅުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެވަމުން ގެންދަވަނީ ރައިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެން ޢިމްރާން ލަތީފު އިމު އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އެބަހުރި އެހެނަމެވެސް ކުޑަކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ފަހުން ބައްދަލުކޮށްލާނެ
1: ಅಹಾಶೆ ಬುಣಾಣ